ایک تمنا ہے کہ فقط مجھ پہ ہی مہربان رہو، تم کسی اور کو چاہو تو برا لگتا ہے، میری چاہت کا تقاضا ہے کہ میرے ساتھ رہو، غیر کا ہاتھ جو تھامو تو برا لگتا ہے، شب و روز پرواہ ہے تمہاری، تم کسی اور کو سوچو تو برا لگتا ہے، یہ میری روح ترستی ہے تمہاری خوشبو کو، تم کہیں اور جو مہکو تو برا لگتا ہے، کیا کروں میں عادت ہوں اس کی وہ ضرورت ہے میری، میں دھڑکن ہوں اس کی وہ زندگی ہے میری، وہ خواب ہے میرا اس کی محبت حقیقت۔

اس میں خاص اس بہلاوے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ایک سر سے دوسرے سر پہ ہم جاتے ہیں تو ایک چیز کا استعمال ہوتا ہے جس کو ہم سمجھے ہکا کہتے ہیں, ہکا یعنی سافٹ جرک.